0: سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب، پیش ہے پروگرام سائنس کی دنیا۔ سامعین، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی اور انسان کو اس کائنات میں بھیجا گیا، اس وقت سے ہی یہ دنیا روز افزوں ترقی کی جانب گامزن ہے۔ عصر حاضر میں ترقی کا یہ سفر اس قدر سرعت و تیزی کے ساتھ جاری ہے کہ نئی نئی ٹیکنالوجی و آلات کی ان اختراعات و ایجادات کو دیکھ کر انسان بھی حیران ہے۔ آج کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار اسی بات پر منحصر ہے کہ وہ سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں کس قدر آگے ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس شعبے میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے، اور سنتے ہیں سائنس کی خبروں پر مبنی یہ تقریر۔ پیش کر رہے ہیں جناب شمیم اختر۔
1: سائنس آج ہماری زندگی کا ایک ناگزیر حصہ بن چکی ہے۔ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات بستر پر جانے تک ہماری روزمرہ زندگی کا تقریباً ہر عمل اور استعمال کی جانے والی بیشتر اشیاء سائنس کی ترقی کی مرہون منت ہیں۔ دنیا کی وہ قومیں جو آج ترقی اور خوشحالی کی بلند ترین سطح پر ہیں، انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیش رفت کے ذریعے ہی یہ مقام حاصل کیا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں گزشتہ ماہ سائنس کی دنیا میں ہونے والی اہم پیش رفت اور کامیابیوں پر۔ پستان کا کینسر دنیا بھر میں خواتین میں کینسر سے ہونے والی اموات کی اہم ترین وجوہات میں سے ایک ہے، لہذا محققین نے روشنی سے چلنے والا ایک کثیر المقاصد نینو بوٹ تیار کیا ہے جو چھاتی کے کینسر کے ہدف بند علاج میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ روایتی کیموتھراپی اکثر شدید مضر اثرات، دوا کے خلاف مزاحمت اور صحت مند خلیات کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے، کیونکہ اس میں دوا پورے جسم میں غیر مخصوص طریقے سے پھیلتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیومر کے اندر تک دوا کا اثر ٹھیک سے پہنچ نہیں پاتا، اور جسم میں داخل کیے جانے کے بعد دوا پر کوئی فعال کنٹرول بھی نہیں رہتا۔ موجودہ نینو دوائیں بنیادی طور پر ٹیومر میں غیر فعال طور پر جمع ہونے پر انحصار کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ بافتوں یعنی ٹیشوز کے اندر تک نہیں پہنچ پاتی اور ان کا مقامی کنٹرول بھی کمزور ہوتا ہے۔ دوسری طرف روشنی سے چلنے والے زیادہ تر مائکرو یا نینو روبوٹس کو الٹرا وائلٹ یا مری روشنی یعنی ویزیبل لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا بافتوں میں جانا محدود ہوتا ہے اور یہ صحت مند بافتوں کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اس کے برعکس محرکات پر رد عمل دینے والے نینو روبوٹس انتہائی کم جسمانی زہریلے پن کے ساتھ بالکل درست اور ہدف بند علاج فراہم کرتے ہیں، جو انہیں درست ترین

برقی طور پر دوبارہ چارج ہونے والی زنک ایئر بیٹریوں کے لیے سائنسدانوں نے ایک نیا نینو فلوئڈ الیکٹرولائٹ تیار کیا ہے جو کیتھوڈ کی کارکردگی کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتا ہے۔ اس پیش رفت سے زیادہ مؤثر، محفوظ، کم لاگت اور ماحول دوست جدید سلسلے کی بیٹریوں کی تیاری کی راہ ہموار ہونے کی امید ہے۔ یہ الیکٹرولائٹ 3 ماہ سے زائد عرصے تک مستحکم رہتا ہے اور اسے براہ راست زنک ایئر بیٹریوں کی صنعت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ گرڈ سطح پر توانائی ذخیرہ کرنے کے نظام کے لیے بھی موزوں ہے اور بھارت میں برقی نقل و حمل کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ ساسٹرا ڈیمڈ یونیورسٹی تھنجاور کے سائنسدانوں نے معیاری الیکٹرولائٹ میں کم مقدار میں سلیکا اور زنک آکسائڈ کے کم قیمت نینو ذرات شامل کر کے نینو فلوئڈ الیکٹرولائٹ تیار کیا۔ محکمہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے نینو اینڈ ایڈوانس میٹریلز ڈویژن کے تعاون سے انجام دیے گئے اس تحقیقی کام نے ہائیڈروجن کے غیر ضروری رد عمل کو دبانے، زنگ لگنے کے عمل کو روکنے اور ساتھ ہی کیتھوڈ پر آکسیجن کے رد عمل کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں کامیابی حاصل کی اور اس طرح کم لاگت کے ایک ہی حل کے ذریعے بیٹری کے دونوں الیکٹروڈ سے متعلق مسائل پر قابو پایا گیا۔

محققین نے کینیڈا کے شمال مغربی علاقوں کے ایک دور افتادہ خطے میں ایک غیر معمولی طور پر اہم اور وسیع فوسل مقام دریافت کیا ہے، جس سے زمین پر موجود قدیم ترین جانداروں کے بارے میں نئی معلومات سامنے آئی ہیں۔ یہ فوسلز ایڈیا کارن حیاتیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ زیادہ تر نرم جسم والے جانداروں کا ایک مجموعہ تھا جو 50 کروڑ سال سے بھی زیادہ عرصہ قبل قدیم سمندری تہ پر موجود تھے۔ کچھ نمونوں کی عمر تقریباً 56 کروڑ 70 لاکھ سال بتائی گئی ہے۔ ان کی عمر سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جانداروں میں حرکت اور جنسی تولید کا آغاز سابقہ شواہد کے مقابلے میں 50 لاکھ سے 1 کروڑ سال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اس تحقیق کی قیادت امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری اور ڈارٹ ماؤتھ کے سائنسدانوں نے کی، اور اس کے نتائج سائنسی جریدے سائنس ایڈوانسز میں شائع ہوئے ہیں۔ ایڈیاکن دور کے جاندار آج کے جانداروں سے بالکل مختلف شکلوں کے حامل تھے۔ ان میں چپٹے جسم نما، پتوں جیسی ساخت رکھنے والے اور پسلی نما بیضوی شکل کے جاندار شامل تھے۔ ان کے فوسلز کثیر خلوی حیوانی زندگی کے قدیم ترین براہ راست شواہد فراہم کرتے ہیں۔ ایڈیاکارن دور کی کچھ انواع کا تعلق ان حیوانی گروہوں سے جوڑا گیا ہے جو آج بھی موجود ہیں، جن میں مولسک، نیماٹوڈز، کنگی نما جیلی فش اور سینیڈیرینس شامل ہیں۔